Benjamin Ingrosso, So Purple Disco Machine, hvad det her altså med, Honey Boy. Der er selvfølgelig en radioavis til dig, når klokken er 9. Frem til den skal du lytte til Taylor Swift og The Fate of Ophelia.

0: Patricia.
1: Patricks forslag til musikken i aften, Take That og Patience. Og her står Hej P4 Aften, sensommersolen skinner så skønt i dag og minder os om en fantastisk dejlig sommer. Derfor vil vi gerne ønske Destination Avenue 246 My Summer and Me. Vi laver madpakker til Sveriges turen i morgen, og hvis I spiller den, så køber vi svenske godis med hjem. Mange hilsner, Susanne fra Farum. Jamen, så skal vi da have den.